0: بختمة مستحسنة وحج واعتمر في كل سنة وأبه أرض الكتمة أو اشترى جنة ربه رواه من بلاد نيان غوغو امنا تيري بما ترادير نيكو واخ مسالك الجنان تيري الاسلام لا دوتور قادر دوتور تيجان دوتور مريك pour l'islam rek la ñaan yoyu ma nga ci traduire ko ci français transcrire ko sax ku xerul ci ci arab bo jangé français boko ubbé da nga gis ñu transcrire ko ba nga mën ko lire ma nga ca mu ngi itam ci yeneen téré tahfatul maghrib xamna xeyna am na ci téré yo xamna sax may ko waxé ben du ngeen ko fi mëna am waye yi fi gëna jégé ci yeen dal di mëna am masalif bobu ku ko jëndul wala am lu ko yi wala may ñu ko nga la man nga bo laacc da nga gis ko am bokku sété da nga ko ci gis ma nga ca dafa ne boy nelaw guddigu mu nak nga jang fatiha ñent yoon jang surah al-ikhlas ñett yoon mu ngi na jël nak sax fi mu nek legi baqiyat salihat moy li nga xamne waxtu wo julé ba nak julit mu nek dang ko def te dig nañu aljana ci kep ku ko matal muy ci risala risalatu nabi sayyidin baqiyat salat moy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar ñent yoyu la ñent yoyu nga def ko ñent yoon subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illa subhanallah wala ilaha illa bu muy ñent yoon astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum muy ci wurd ci yani fuk yoon allahumma salli ala badr tamam allahumma salli ala nur zam allahumma salli ala falasati fi jami'ina allahumma salli ala مفتاح دار الظلام فك دا ملنا كو سرافي نينت جيني ليبو دوري موس تا داغا ام مود غو رافت تا داغا ام تيابي كو خامني اك مو ني داغا اجي عمره تا شي مود غو رافت غاي ديه تا يوم القيام كيب كو تونال ولا كو اميلون حق تا بروم موي فيتيك موم فاي كو يوغا سالاني نو da nga melé ku jënd aljana ba mom ko muy sa alal sallallahu alayhi wasallam moko wax kon nak lolu fonk ko jëfé ko bokk na ci li ñuy jëriñ sa ñaaré lo laaj da xamul bu nit biti gëna am jëriñ kon bobu bu ngeen jëgé ko ci xamul mën nga laaj ko xam ni noté la ko nga bind ko wala nga transcrit bo xamé arab wala nga mëne lire arab ngam diko jàngé nonu bokk muy transcription ba nga ci ñu transcrit lu ñu ko nga diko def am na jëriñ waaw ni ko enregistré sax waaw ni ko enregistré deug nañ ko waaw waaw waxu de waxal waxal ma deug na rew sawte ni la biye bu ci am ci ñaan gogum wax am na fi ci mboro mi tok ñu wax alhaji cheikh lo ñu la bu ñu sobe tam mu ngeen dajalo bërepp bu mu doon sel mu wax nañ ko am detaay yépp ngeen noté ko wala mu tekkal ñeen téré yi mu ñak ñeen sét ko jëfëndi ko ko waaw bërepp laaj do ko abata ci dara nga ngi fa dañuy goor jigeen goor jigeen def na lañ ko arrêté non non Mustafa Mbay waay ana bëre micro ba
1: ni nga ko Abu Zaydin, Nafi', Ibn Kathir, Ngane Kisa'i, Hamza, La Ahri, Kan, Kuchi Nek, Janginam, Mujirom Nyari Janginam, Yo Hamne, Mungko Jere, Bichi Nek, Fiyan Antubi, Waye, Ken, Zulen, Jakate, Dengi, Si, Jak, Ben, Rek, Ngetan, Ngir, Yitam, Ngir, Mujirom Nyari, Baram, Bangko, Yitre, Nyewul, Nechi, Ken, Tengpo, Ndak, Nyewul, Nima,
2: Gong, Am,
1: Yom, Nyep, Khen, Khen, Khen, Khen, Khen, Khen, waye discipline ni indi ko ci tiné di nga xamné wa rew mi nepp dañu tunk ci ngeum Imam Malik Imam Malik Sheikh Al-Hajj Malik nafa Allah bi qulumihi nekkon na ku bari xam xam ay quoi demo nga dekk ci abdu ak sabbu gis na abdu lu degg na waye dem na rew nepp ñi ngi ci sebbu do ay teggi mu wuté ak ñom ta lenn lu ci nekk deug discipline ngox nga gis ne kan